писати, не знаходжу потрібних я слів. Просто хочу щодня відчувати запах шкіри і близькість голів. Руки сильні і ніжні стискати в своїх пальцях слабких і тонких, і про щастя тобі нагадати в своїх щирих словах і простих.

0: Твоє радіо.
1: Ігор,

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Радіо. Анонс подій та заходів. 28 серпня на Гуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько-батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
1: Реклама. Соціальна реклама.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-99.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Так, розпочинаємо новий день і крайнього дня цього робочого тижня. Скажу вам більше, це остання п'ятниця цього літа 2026 року. Так, сьогодні Україна знову пережила надважку ніч, адже підлий ворог, ось ця російська недофедерація, недолюди, випробовують знову нас на міцність, але це вкотре день, щоб переконатися, що ми маємо боротися, йти до кінця і бути разом, бути захистом для наших Збройних сил України. Тому обов'язково сьогодні підтримайте наших захисників і захисниць, обов'язково задонатьте, долучіться до будь-якого збору, бо тільки разом переможемо. Тримаємося, українці, йдемо вперед, попри все і незважаючи ні на що. З вами Міла, дуже скоро до мене долучиться, дуже сподіваюся на те, мій колега Андрій Юркевич, ну і звісно, зробимо цю п'ятницю продуктивною і позитивною, щоб не відбувалося, бо крізь сльози ми завжди вміємо сміятися. Ну і трішки про погоду. На продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам перевагу сонечка на небі. Правда, зранку воно вже не так зігріває. Прохолодно, досить вже так волого. Так, по-осінньому сказала б. Плюс 14 зараз маємо, але в день синоптики обіцяють нам плюс 22. І перевага сонця без жодних опадів. Суботу 29 серпня обіцяють нам хмарно із проясненням погоду. Другій половині дня можливі опади у вигляді невеликого дощику. Плюс 13 вночі, але плюс 27 на день. Непогано. Неділя 30 серпня зустріне нас сонячною погодою. Невеликі хмарки з'являться лише по обіді. Плюс 15 вночі та плюс 25 на день.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.4. Анонс подій та заходів.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь. Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
3: 28 серпня на Гуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько Батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
0: Реклама.

0: Всім доброго ранку.
1: Доброго-доброго. Придоброго.
0: Хай не чути, чи... Та,
1: ну так,
0: так
1: щось не дуже. Пробиваєшся.
0: Вітаю всім. Я після довжелезної перерви повертаюся на твоє радіо. Ну, принаймні, на один день.
1: Як на один день? Та кожної п'ятниці по плану у нас зустріч.
0: Кажу, ну що, на що ж мене не чути? Що ж то робиться?
1: Я не знаю, де це.
0: Де я?
1: Ну, десь є, тебе чути, але, ну,
0: далеко,
1: до слухачів.
0: А ну, напишіть, чи чути Юркевича, чи ні, чи то... О, а ти там щось пальчиком робиш, що ти робиш? Мене
1: все, вже чути.
0: Вже чути мене, добре.
1: Ти просто сюди їв, чи що ще?
0: Та ще, ні, ну так трошки. Друзі, сьогодні маємо 28 серпня 2026 року. І, звісно, в цей день щось трапилося. Що трапилося і що це за день в історії людства, що за день, ми вам розкажемо. Сьогодні, до речі, відбудеться часткове місячне затемнення в знаку Водолія, який найкраще спостерігається на заході. Ось так. Так що це теж таке ви побачите сьогодні.
1: Так.
0: Ще сьогодні Міжнародний день читання коміксів, Всесвітній день мрії. І в Україні традиційно відзначають обжинки.
1: Свято
0: завершення збору врожаю.
1: Це обряд завершення так хлібних жнив. І справді просто день, який точно можна використати і втілити якісь свої задуми, мрії, а також зробити все для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України і, власне, якусь гарну справу. Якщо не тільки Збройним силам України, то допомогти друзям, близьким, рідним.
0: Саме
1: бо
0: так.
1: Зараз такий період, коли ми зустрічаємося з... дуже важкими випробуваннями, і треба один одного підтримати. Інколи достатньо і поглядом, словом, підтримкою, так, інколи навіть грошима. Ділитися треба. Ще. Поділися.
0: Ділитися треба
1: дивись, як одразу очі одразу ж збільшились. Ну, все добре, Юркевич. Нічого не буду тебе просити. Ну, але насправді це також остання п'ятниця цього літа. І так прикро, і так якось, знаєш, пройшло літо попри мене, знаю куди, і хочеться його зупинити, але не. Взагалі, мені здається, це якась змова.
0: А ти пам'ятаєш, ми ще недавно тішилися, що настало літо, і головне його, так би мовити, ну, якось зустріти, щоб воно десь насолодитися, не ось воно вже і пішло.
1: Ось воно пішло. Ну, маємо ще 2 дні.
0: А ще які ми там маємо? Знаєш?
1: 2-3 дні. Ну, але все ж таки використовуйте кожну хвилину цього літа ще собі в насолоду. Ну, і що хочемо сказати, що отримувати приємні емоції особливо можна під час шопінгу. Тому завітайте сьогодні у Велюр, адже це меблевий салон, який подарує вам саме ось ці емоції затишку та комфорту. Адже там ви знайдете меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону Велюр на вулиці Володимира Великого, 7 та знайдіть меблі, які зроблять ваше життя ще більш комфортніше. 9:40 в Україні. Друзі, не прощаємось з вами надовго. Це була така трішки реклама. Повернемося і розкажемо, чому ми сьогодні з Юркевичем таки змордовані. Так, поділимось своїми емоціями і все-все вам розкажемо. Тому залишайтесь на рідній хвилі.

0: ніколи не брехати.
1: Ага, це точно. Ну і я скажу вам, що ще з точністю можу затверджувати, що ми, українці, дуже такий співочий і музичний так, народ, адже нам часто все по цимбалам. Навіть голими руками можемо йти проти ворога і нищити його. Бо усім треба ще раз показувати і доводити, що тут панують тільки українці. Це наша домівка, і ми її захищаємо. Ну і, власне, якщо ви мрієте про свою домівку, то ми готові теж підказати вам варіант.
2: Підкажи нам варіант, будь ласка, Мілочка. Ну що ж мене так чути сьогодні?
1: Я не знаю, а можливо, то так треба. Йди
2: відпочивай. Радіо мене не хоче просто.
1: Все добре. Я просто ще скажу коротко про ядро, адже це житло вашої мрії. Завітайте туди, переконайтеся, що найкращі квартири чекають на вас завжди, гарні пропозиції та різноманітні акції. Якщо мрієте жити у житловому комплексі «Ядро», то телефонуйте просто зараз 068-551-51-55. Пам'ятайте, що «Ядро» акредитовані Щедбанком з державною програмою «ЄОселія». Це означає, що ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Це була реклама.
3: Реклама. Дні меблів в «Юск».
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до «Юск» з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ «Парк».
3: Подробиці на «Юск.ua». Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють все українські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Російська Федерація вночі запустила по Україні 164 дрони, з них 137 було збито і подавлено. Половина з дронів були реактивні. Є влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях і падіння збитих уламків на 4 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі перебуває близько 10 ворожих безпілотників. Щонайменше 4 людини поранені внаслідок ворожої атаки на епіцентр у Запоріжжі. Про це повідомили в ОВА. Російський дрон вдарив по будівельному гіпермаркету. Там виникла пожежа площею біля 2000 квадратних метрів. Вночі росіяни також знищили термінал нової пошти в Сумах. Окупанти скинули 4 каби на сортувальний центр, пошкодивши також 3 вантажівки. Всі співробітники живі. Триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта обіцяє компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень. Більше того, росіяни поцілили також і в склади нової пошти на Київщині. Також вони пошкодили виробництво, що було поруч. Триває тепер ліквідація наслідків. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Росія застосовує тактику повторних ударів. Майже за годину після першого влучання, вже під час ліквідації пожежі, по цій локації завдали ще 2 удари. Загалом вчора росіяни завдали 13 повторних ударів по Київщині, поки рятувальники гасили вогонь після прильотів. Рятувальники ДСНС працювали зночі і протягом дня. За цей час повітряна тривога лунала 11 разів, понад 14 годин.
1: Новини.
0: Сили оборони України уразили Ярославський НПЗ в Росії за допомогою безпілотника FP-1. Про це пише FirePoint. Українські військові завдали удару по цьому російському підприємству «Славнефть-Янус». Це один з найбільших нафтопереробних заводів в Росії з потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод займається виробництвом бензину, дизельного та авіаційного палива, а також інших нафтопродуктів. На Другобичині під час пошукової операції службова собака «Індія» виявила тіло чоловіка, який напередодні вийшов з дому і не повернувся. До мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» поліція звернулася за допомогою в пошуках 61-річного чоловіка. Він зник у селі Критняна Другобицького району. До робіт залучали гірське пошуково-рятувальне відділення, 2 кінологічні розрахунки та оператора безпілотника. Рятувальники працювали спільно з поліцейськими, обстежували визначені ділянки місцевості. Тепер тіло перед

Партнер нашого метапрогнозу – стоматологія Макс Дентал Клінік. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну, а щодо погоди, то з'ясуємо все зараз. На продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам перевагу сонячної погоди, а лише невеликі хмарки по обіді і без опадів. Плюс 22 максимум на сьогодні. Я б сказала, такий комфорт плюс. В суботу 29 серпня синоптики нам прогнозують хмарну з проясненням погоду. І також опади у другій половині дня, але у вигляді короткочасного дощику. Плюс 13 вночі, плюс 11 на ранок. Все, вже осінні ранки, готуємося. І плюс 27 на день. В неділю 30 серпня синоптики обіцяють нам хмарну з проясненням погоду. Плюс 15 вночі, плюс 25 на день і без жодних опадів. Ну і про нашого партнера, про Макс Дентал Клінік. Те, з чого тут взагалі все починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зубки? У тому, що бачить лікар. У Макс Дентал Клінік лікування починається не з бормашинки, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зубчика, м'ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Макс Дентал Клінік. Там дуже серйозний підхід, такий, який має бути. Телефонуйте просто зараз і дізнавайтеся усі деталі. 093-993-94-56. Або я б рекомендувала одразу ж заходити. Дрогобич, вулиця Шевченка.

0: 10:16 в Україні. Друзі, сьогодні у нас п'ятниця, і це такий, знаєте, крайній робочий, усі вже такі втомлені, але ми з Андрієм особливо. Ми обіцяли розповісти, чому. Адже вчора відбувалася в Народному домі імені Івана Франка прем'єра неймовірної вистави «Невідомий Франко». І ми не тому хвалимо, що ми там були з Юркевичем, так, і грали свої ролі, а тому, що це справді подія.
1: Ну, людей було дуже багато.
0: Хмара людей
1: там було хмара.
0: Хмара, так.
1: І навіть були доставні крісла, що дуже приємно, що стільки людей прийшло на цю прем'єру. Це справді була масштабна подія, яка присвячена пам'яті Івана Франка. І маємо цього року рік Франка, 170 років від дня народження. І треба сказати, що насправді дрогобичани відгукнулися, не тільки дрогобичани, були багато людей з Трускавця, з інших міст, зі Стрия були люди, я знаю, що зі Львова. Був Максим Козицький, очільник області.
0: Якийсь такий він зворушений вийшов так на сцену. Вперше бачу, що він такий розгублений був, бо насправді це вистава була такий, я б сказав, мюзикл більше навіть. Так, ну, мистецький проєкт.
1: Величезна праця, тому що ми брали участь в цьому проєкті зсередини і знаємо, скільки людей було задіяно. Тут велика шана, найперше, для Сергія Дмитрієва і колективу
0: ансамблю. Вчора було день народження,
1: та,
0: ще раз вітаємо.
1: В нього в один день з Франком. І ще в Юри Фадчука в той самий день.
0: Ой, ще раз теж
1: заслужену артиста України.
0: Так.
1: І треба сказати, що дійсно балет, оркестр, хор, вони всі працювали на 100%. Теж була акторка нашого обласного академічного муздрамтеатру імені Юрія Дрогобича Алла Латишева-Круг, яка хлопчик маленький.
0: Іван
1: Сех, це просто Франко викопаний, як казала моя бабця. Він дійсно схожий.
0: Він дійсно схожий, і це така була розповідь, правда, знаєш. Я рекомендую переглянути всім цю виставу чи мистецький проект, як називається, бо воно щось всередині таке пробуджує, бо ми зараз втомлені настільки цією війною, а ось ця вистава дає далі відчуття того, треба боротися, тоді боролися, зараз будемо боротися. І майбутні покоління будуть боротися, бо поки ми не будемо здаватися, то ми будемо на своїй території господарями. Ну і, власне, така величезна подяка і вияв поваги до Олега Петровича Мосійчука.
1: Ну, режисер,
0: артиста України,
1: режисер на своєму місці, реально. Він настільки професійна людина.
0: Я дякую долі, що, знаєш, мій перший досвід, мій перший дебют був разом з ним, бо це неймовірна людина, яка просто вміє відкрити в тобі якісь такі внутрішні таланти.
1: І він це робить професійно, без натиску, він потрохи відкриває кожну акторку і актора, і це дуже добре. Постановник, художній постановник Данилів, Славко Данилів, це теж геніальний чоловік. Ці декорації, які були на цій виставі, є, бо ми поїдемо до Львова, що ж у нас, до речі, львів'яни, нас чуєте зараз, то 12 вересня ми у вас будемо грати у Львові.
0: Ми багато куди поїдемо, так? Ну, бо, направду, хочеться показати цю виставу не тому, що ми там, знаєте, є, а тому що там справді дуже мотивуючі речі, які потрібно знати про Франка, які ви не знали до цього, відчути його життя, ось зрозуміти, яким він був. От перед вами просто постає постать Франка, не відтворена ші, знаєте, а ось відтворена живими людьми. Ну, балет – це просто щось неймовірне. Ось ці всі пісні, мелодії на слова Франка, на пісні, які ви всі знаєте, ось це просто щось неймовірне.
1: Так, ну і треба віддати вже належне їхній працездатності ансамблю Верховина, адже сьогодні о 5 ранку вони вирушили до Хорватії.
0: О третій.
1: Так, вони о 5 мали бути на кордоні. Вони вирушили до Хорватії, адже вони представляють Україну на міжнародній арені, і це дуже добре. Сьогодні, до речі, в Нагоєвичах буде величезний концерт. Це буде теж пам'яті Франка, тож всі, хто мене чує, хто чує Мілку, їдьте в Нагоєвичі. На вечір там буде дуже класний гала-концерт, тому обов'язково завітайте, тому що в нашому регіоні настали Дні Франка, і це дуже приємно, тому що ми маємо змогу долучитися до вшанування його генія.
0: Тому треба підкріпитися, друзі, бо день попереду дуже такий, знаєте, плідний. Завітайте в Довбуш і відчуйте справжній смак життя. Саме тут піцу випікають у легендарній такій печі Валеріана при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борщна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу. Та й взагалі є кебаби, салати, ніжні крем-супи, освіжаючі смузі. Та все для того, щоб ви дуже смачно поїли. Не маєте часу завітати? Та не проблема, скористайтеся доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Та військовим мінус 15% знижки. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевської, 57/10. Довбуш – смак, створений з любові до кожної деталі. Це, друзі, була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: 28 серпня на Гуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені – Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько-батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
3: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, то вже в нас 10:36. Вітання всім, хто нас слухає, де б ви не були, знаєте, ми
1: що
0: вас...
1: ви не робили.
0: Так, ми вас дуже, дуже просто всіх слухати. Обіймаємо. Хочу ще вам сказати, що оці крайні дні, вже, власне, серпня, наближають нас до дати, яку ми всі дуже батьки любимо, називається вона 1 вересня.
1: Дуже любимо.
0: Хотів би з тобою поговорити. Хотів би, власне, з тобою поговорити про 1 вересня.
1: Чи готова я до школи? Ні. Чи все придбала дитині до школи? Ні. Ні, і ще раз.
0: Добре, що мене зараз не чує моя старша дочка Софія, тому що вона мене постійно питається: тату, коли ми підемо купляти все до школи, знаєш? І я завжди думаю, коли заходимо там, де щось купляти, знаєш? Оця штука. Мені треба новий пенал. Кажу, а що ти могла зробити зі старим пеналом? Що робиться зі старим пеналом, що треба новий? Він же ж, його неможливо, тим більше зараз пенали не такі, як в мене були. Знаєте, таки не були, а в мене був такий пенал, що його зламати неможливо. Його може я загубити, не знаю, що з ним можна зробити. Тому що він був такий пластмасовий, тяжезний. І він так, як защолкувався, то ти його не відщолкнеш. Тому що він такий був, знаєш, як старий совєтський чемодан. Ось, з ним нічого не можна. Так само зараз, такі пухнасті якісь ті пенали. Такі, які, знаєш, такі волегонькі, що ти йому зробиш?
1: Думаєш, то миш, знаєш?
0: Так, думаєш, то миш. Зошити. Як я був, до речі, знаєш, як я був малий, ходив до школи, як мама купила зошити мені. Mm-hmm. А ті зошити в клітинку, вони були ззаді з табличкою множення. Mm-hmm. І мені попалася в початкових класах табличка множення з помилками. Серйозно, я вивчив табличку множення з помилками. Я пам'ятаю, я от плакав, вчителька питає, каже, ну як буде, ну як 5 на 2 буде 12, ну як? Я кажу, в мене пише, так, я сам не розумію, як то є. Але ти знаєш, то вірилося, бо там писало.
1: Ну,
0: і вони були такі, ті зошити в 90-х, вони були, як вони виглядали? Вони полінявші були, знаєш, бо ти от відкриваєш, і ті клітинки, їх вже не видно.
1: Ну, так.
0: А як воно десь, а була ще промокашка. Тебе були промокашки?
1: Ні, я трохи, знаєш, молодша.
0: Трохи молодша.
1: Значно молодша.
0: Я пам'ятаю, я так дивувався, тому що я вчився в 14-й школі у Другобичі, і у нас не писали чорнильними ручками.
1: Mm-hmm.
0: А була школа у Другобичі перша, і мої однолітки писали чорнильними ручками. І у них були всі пальці сині, писки сині, знаєш? Тому що їх заставляли писати чорнильними ручками.
1: Там нас, я теж чи писала чорнильними ручками?
0: А де ти вчилася? У тюрмі? Чи що? А що ти? Ну, хто не знає, Міла народилася в лісі, вчилася в тюрмі. Та бо як чорнильну ручку?
1: Та писали ми ще в першому класі.
0: You so young for this shit.
1: Ні, але ти вже було в таких, знаєш, в таких чорнило вже в таких колбочках в ручку.
0: Ні, чорнило в колбочках, як я був підлітком, студентом, то ми пили чорнило з колбочок, то називалося «Золота осінь». Чорнило називав.
1: Дай мені спокій, та писали, я ще пам'ятаю ті руки в чорнилі постійно.
0: Ну, а ще була така штука, я собі так то згадую, коли я ходив до першого класу, зараз діти того не розуміють, ну от не розуміють, як нас принижували. Ти розумієш, була така, виходили, ти в формі ходила? Я ходив в коричневій формі.
1: Ні, ми ж не ходили.
0: А моя мама шила на швейній фабриці «Зоря» коричневу і синю, потім вже синя була форма.
1: Угу.
0: І то моя мама шила піджаки. Вона там працювала на всю Україну шила оті. І було так, що ти от стаєш понеділок, всі стоять струнку, виходить санітарна, як то називалося, то Борис пам'ятає, певно, наш директор. Називалася така санітарна група, чи що, вони мали такі червоні хрести на білому цьому, і вони перевіряли, чи тебе руки чисті, чи ногті підстрижені. І проходила ще медсестра, в очі шукали то всіх. І коли когось просто виводили з класу,
1: то таке трохи було не паліво. Та,
0: і ще дивилися, чи на животі немає чогось прищів. Я не знаю чого, але таке було. В очі шукали. Я тому досі ходжу лисий, тому що би, не дай Боже, мене ніколи запідозрили. І то таке було, а я тобі ще більше, я вчився в першому класі, і я був шульга.
1: Mm-hmm.
0: Тобто, ну, як то...
1: Ти ставав по руках?
0: І мене били по руці, що я пишу лівою рукою. Реально. Мене от по руці. І потім я сів біля вікна, бо я не видів, бо я собі, ну, якби закривав рукою, мені треба було біля вікна. Мене відсадили спеціально в третій ряд, щоб я не видів. Поставили мені руку, і я мучився. І, але знаєш що? За півроку я писав правою рукою. І, а що, радянська школа. Я пішов до школи в 1989-му, прости господи, році.
1: Але ти вже...
0: Так що, от таке. Я пережив, я пережив.
1: Ліпше, щоб ти в лісі родився.
0: Так що, до чого це все, ця тарада була? До того, що 1 вересня...
1: Не забудьте, як ми з Юркевичем, купити все дитині до школи.
0: Так, і якщо ви нарікаєте на 1 вересня, згадайте.
1: А я любила, дивися, тобі все новеньке купують. Ну все ж пахне, а завжди ще батьки їхали в Чернівці на базар перед тим, перед першим вересня, перед школою, і привозили все таке, знаєш, нульцеве, і це то просто. Це то такі згадки.
0: А штангель, а просто циркуль, пам'ятаєш, ми циркулями цей? Я собі циркуль в око запхав, знаєш?
1: То зараз діти теж циркулем користують.
0: Я би не давав. А гумка, в мене була така гумка, що я як неї витирав.
1: Гумками теж
0: користуюсь. Я зробив, раз витирав так в зошиті, щось там неправильно написав, то я витер дірку в зошиті, в парті.
1: Ой, розкажи.
0: В штанах, воно такого протирало, знаєш, парта наскрізь просто, дра була.
1: Яке брехло. Ну, насправді, не забудьте. Алярм, та, увага, тривога, треба, знаєте, встигнути. 28 серпня на календарі, але завтра буде. В магазинах.
0: Та то всі поїдуть по тих великих магазинах, ти покупляєш. Так. Ну, а тим часом хочу вам сказати про м'яку лінію.
1: Розказуйте.
0: То м'яка лінія, то є файно. Там є безвідсоткове розтермінування.
1: А парти додому? Напевно, є?
0: До речі. Такий
1: стіл для навчання є, точно?
0: Ну. Та якщо, щоб ви не казали, якщо у вас немає меблів, то ви мусите купити ці меблі.
1: Мусите.
0: Я дивлюсь таку зараз блогерку, і вона так говорить, така, якщо у вас немає меблів, купіть меблі.
1: Купіть.
0: Якщо у вас є меблі, не купуйте. Але якщо меблі з м'якої лінії, обов'язково купіть меблі. Бо меблі – це дуже файно. Меблі – це найкраще, що може бути. Взагалі, настрій роблять меблі.
1: Угу. Особливо
0: не людина прикрашає,
1: робить.
0: Не людина прикрашає настрій. Меблі, а меблі прикрашають людину. Ось так, щоб ти знала. А особливо меблі з м'якої лінії, де вони є? Є, дивіться, в Дрогобичі спочатку була Стрийська 105, угу. Там, де м'яка лінія, а навпроти побудували газову. Так що, як їдете по Стрийській вулиці, то навпроти газової на Стрийській 105 угу. є м'яка лінія, і там понад 100 моделей унікальних меблів. Обов'язково завітайте.
1: І це була реклама.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну, перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: коли себе відчуваю жарем і вашою. Знаєш, що таке жарем і ваша? Mm. Це є, ну ясно, що ти не знаєш, я не знав. Це є голкіпер однієї команди з Албанії, з якоїсь там ліги.
1: Чого я не знала того?
0: Він, дивно. Його команда називається Біліс. Mm. Біліс, футбольна команда.
1: І?
0: Вони грали, і він програвали з рахунком 1-2. Mm-hmm. Він пропустив 2 гола. І в певний момент його стояв на воротах, зняв рукавички і пішов геть.
1: Серйозно?
0: Серйозно. І тренер за ним кричить, гравці. А він знайде фотографії, так оті рукавички кидає і каже, з мене досить. Просто хлоп сказав, деколи хочеш сказати, з мене вже досить, знаєш, в мене досить літа.
1: Ти так робив?
0: Ні, ніколи. Ну, дивись, я думаю, що кожен має бути на своєму місці, кожен має бути голкіпером. Не пропускайте голів!
1: Не пропускайте.
0: Будьте голкіперами такими конкретними, файними.
1: І не пропускайте можливості, які дає нам життя. От сьогодні, наприклад, п'ятниця, такий крайній робочий день. Чому собі не зробити якийсь подарунок? Та треба, тим паче, такий, який буде створювати вам настрій та даруватиме комфорт.
0: Обов'язково. Наприклад, торговий центр «Шах» завжди запрошує. Метр квадратний, арт-світло та арт-декор і нью меблі. Ці три магазини must-have відвідати, тому що там ласкаво просимо раз, по-друге, якісні товари, два, завжди знижки, завжди в асортименті якісні різні речі, які вам дуже і дуже будуть в нагоді.
1: Угу.
0: І це все у Дрогобичі, друзі, на вулиці Грушевського, 58, у торговому центрі «Шах».
1: Завітайте обов'язково. Реклами.

0: Новини Львівщини. Вчора на шахті у Шептицькому стався обвал породи. Через аварію загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. За словами голови Незалежної профспілки гірників, народного депутата Михайла Волинця, на момент аварії в шахті перебували 111 гірників. Обвал стався через відшарування бетонного армування. Вчора внаслідок ДТП в селі Підкамінь загинув 26-річний чоловік. Аварія сталася близько 17:20 на автодорозі Броди-Тернопіль. Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. 38-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджної частини і перекинувся. Його госпіталізували. Біля Львова на трасі Київ-Чоп металева деталь автопоїзда пробила лобове скло іншого автомобіля «Рено Мастер». Через ДТП госпіталізували 7-річного хлопчика з важкою травмою голови. Про це зазначили в департаменті. За даними ж поліції, за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 58 ДТП, 4 з яких з потерпілими, одна особа загинула, ще 4 травмувалися.
1: Новини.
0: Кількість зниклих безвісти українців від повені та зувів у Непалі зросла до 56. Інформації про загиблих українців немає. Непальська армія і поліція продовжують пошуково-рятувальні роботи, але їх призупиняли через загрозу прориву озера, що утворилося після повені. Кількість загиблих вже зросла до 469 людей, зникли безвісти понад 1500 людей. Нагадаємо, в районі округу Расува на кордоні з Тибетом в Китаї 26 серпня через землетрус сталася руйнівна повінь і зійшли суви, які обвалилися в річку. Руйнування спостерігали не лише в Непалі, але і у Китаї.
1: Новини.
0: В «Укрзалізниці» повідомили, що не скасовували рейси через російські атаки і повітряну тривогу. Затримуються поїзди по всій країні. Прогноз такий, що будуть затримуватися ще принаймні цю ніч і наступний день. Про це пояснив керівник з комунікації та маркетингу пасажирського напрямку компанії. Попередив також про обрізання деяких поїздів. У перекладі на людську це означає, що буде пересадка на фінальному етапі маршруту. Подекуди клас вагонів може бути іншим, бо будуть засилати те, що є у депо. Це критично необхідна вправа, аби повернутися до графіку хоча б надвечір. Сім років тому Дрогобич пережив одну з найстрасніших трагедій у новітній історії, а саме обвал частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101/1. Внаслідок цього загинуло 8 людей, серед них 2 дітей. Нагадаємо, що завдяки спільним зусиллям місцевої, обласної і державної влади, всім мешканцям будинку, які внаслідок обвалу втратили житло, було придбано нові помешкання на загальну суму 40 мільйонів.

0: що, шановні пані та панове, хочу вам представити нашого партнера прогнозу погоди. Це Max Dental Clinic.
1: Ну і трішки про погоду. На продовження п'ятниці синоптики жодних змін нам не прогнозують. Ну, стане тепліше, це точно. Бо сьогодні ми стали свідками вже такого осіннього ранку.
0: Ми свідки осені. Ось свідки так осені. Можемо нас назвати.
1: Але плюс 22 будемо мати сьогодні. Я б сказала, це такий комфорт плюс без опадів і без таких кардинальних змін. В суботу 29 серпня синоптики прогнозують нам хмарно і з прояснення погоду. Короткочасні опади у вигляді дощок у другій половині дня. Ну і плюс 27 на день, теж непогано. Плюс 13 вночі, правда. Неділю 30 серпня обіцяють нам хмарно із проясненням погоду без опадів, плюс 15 вночі і плюс 25 на день.
0: Ну що ж, друзі, Max Dental Clinic – це взагалі з чого починається похід до стоматолога?
1: З чого?
0: Вам може здатися, що це щось таке болить одразу. Ні.
1: Ні.
0: Перше починається з діагностики. І в них нічого не болить. І у вас нічого боліти не буде, якщо ви прийдете в Max Dental Clinic. Ви разом з лікарем можете провести повну діагностику вашої ротової порожнини, порожнини роту. Там порожнина і зуби. Ось ви туди заглянули, і кожен міліметр видно.
1: Порожнина.
0: І щоб не було порожнини між зубами, щоб ваші штахеточки стояли на місці, як в паркані, щоб не було пропущених, то вам треба перше зробити діагностику, бо щось може боліти через рік, розумієш? Max Dental Clinic роблять так, що ти впевнений собі, і ти знаєш, що в тебе в роті все робить.
1: Та-та.
0: Розумієш, ти тим ротом говориш, ти тим ротом їш, ти тим ротом живеш. Фактично. А ми з тобою, як ведучі, ротом заробляємо.
1: Ну, а як актори?
0: А як актори?
1: Чи має той рот виглядати?
0: Ну, бо штахети були на місці. Бо паркан був на біло помальований. Бо то не було, знаєш, щось таке, як будь.
1: Тому, з дирами.
0: Так. Тому, дивіться, ми вам розказуємо тако на хлопський розум. А ви прийдіть до професійних людей в Max Dental Clinic. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: І то була реклама.

0: Радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.

0: Ну і просто так з'явилася Скайлер у нашому ефірі на прохання Оксі. Про іншу пісню я ж тепер побачила. Що, Боже, я вкохалася. Добре, буде ця композиція обов'язково. Трохи ми, якби, кажучи, ну, на такий розум людський, ну, тормози мене нині. Це трохи з Юркевичем.
1: То
0: бачиш, пісню я переплутала. Але від Оксі повідомлення зачитай. Доброго ранку твоє. Вітання ведучим. Рада вас чути. Обидю Романа Астрою Юркевичу. Вас чути дуже добре. Вітання всім
1: дякую,
0: слухачам.
1: То
0: у нас
1: дякую,
0: були
1: Оксі.
0: Такі проблеми, але Юркевич то той діафрагмою, так він каже, говорить на всі голоси. Буде пісня ваша, обов'язково. В тебе дуже гарний голос.
1: Дякую.
0: Мушу так казати. Доброго ранку, Касель приєдніться до вас.
1: О, Касель, вітанечко.
0: Гарного всім настрою. Ну, а вам теж найліпше.
1: Ти там як працюєш? Розкажи. До речі, Міш, в жовтні їду до Німеччини, буду. Не знаю, чи Касель далеко від Берліна, але десь там, якщо близько, то буду пару днів. Може, десь там все побачимо, а що ні?
0: А що ні? Так. Треба. Я думаю, що Михайло точно буде радий.
1: Та я що буде радий.
0: І ми раді, трохи спекаємося.
1: Я буду радий.
0: Так, ну, насправді, повертайся швидше, будемо за тобою сумувати. Ти ще не поїхав, я вже от сумую за тобою. Бо де найкраще? Та вдома. Вдома найкраще. І, власне, ця така фраза дуже-дуже асоціюється із ЖК «Ядро», житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», що у Дрогобичі на вулиці Шептицького. Ну і рада вам повідомити, що житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «ЄОселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія системи контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк із озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро». Хочете побачити більше, переконатися, як то кажуть, на власні оченята, телефонуйте і записуйтесь на огляди на 068-551-51-55. Ну, або заходьте до них і дізнавайтеся все більше деталей. Це, друзі, була реклама.

0: Як завжди у тій порі, хочу вам сказати, що я сі перетворюю на довбуша, на такого гуцульського опришка, такого оборонця Карпатів від всякого джепінгу, від всяких того грибарів-москалів, від що приходить, каже: «Дєдушка, а здесь гриби єсть?» А я кажу: «А ти їх садив? Бодай тебе». Я бо опришки довбуш, то були таке ще перше карпатське ТРО.
1: Так, точно. Так, а зараз довбуш – це ще ідеальний смак, так, бо є місця, куди приходять просто поїсти, а в довбуш – це місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Там випікають таку піцу, такою ви ще не коштували, тут точно. З італійського борщ на капуто, одров'яні печі валеріана, все як має бути. А бургери любите? Та любите. А в довбуші вони такі смачнезні, з авторськими соусами, і м'ясо власного помелу, то вам не якісь субпродукти. Подобно, що не зацінив би. Ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, та все, кебаби, салати.
0: Смузі?
1: Смузі є, так. Хочете знати більше? 097-630-84-84. Пам'ятайте, що можна і доставку замовити від 600 гривень, вона взагалі безкоштовна. І 15% знижки для військових. Довго ж чекає на вас. У Другобичі на вулиці Грушевської 57/10. Але найголовніше, знаєте, те, що зараз Довбуш ще дуже щедрий, адже віддає вам сертифікат на піцу на суму 500 гривень, так щоб ви смакували життя.
0: То файно.
1: Що треба зробити?
0: То що треба? Треба щось написати таке дотепне.
1: Таке, так.
0: На наш вайбер 067-704-101-4 бемклямку гриз, то є той вайбер.
1: Угу.
0: Хочу вам сказати, що а ти кажеш смузі. А я пам'ятаю, в нашому селі була така ладна дівчина, її назвали Смузі. Смузі, так казали.
1: Смузі?
0: Смузі, а що, така файна.
1: Така ладна Смузі, так?
0: Така смуглява.
1: Смузі.
0: Смузі, казали.
1: Ага.
0: А я хочу вам сказати, що наше питання сьогодні буде таке во. Уявіть собі, що Довбуш прийшов на 1 вересня до школи, сів за парту, і що він перше скаже в школі? Поїхали.
1: Але то має бути пристойне.
0: Щось таке має бути. Сів за парту, Бартку поставив.
1: Напишіть нам на наш вайбер 067.
0: 704-101-4. Що би написав Довбуш, якби сів за парту 1 вересня поточного року?
1: Так.
0: Думайте, що би він сказав?
1: Думайте.
0: Я файно, то вже пишуть. Пишуть.
1: Вже пишуть?
0: Пишуть, що не лишуть. А ну, що там такого файного, дотепного написали тим Довбушове?
1: Ну, найперше повідомлення, яке є, так, щоб було все так. Знову школа. Ну, я вам скажу так.
0: Бодають.
1: Та, бодають.
0: Бодають і знову школа.
1: Ота фраза в мене в голові вже пів серпня. Знову школа і бодають. Але, ну, то хто винуватий винен тому? Ні, то ніхто не винен. Тому сьогодні назва Борі десь згубилася на Наталочка, то це була... Ви щось дописували чи що знову? Зараз я знайду.
0: А дуже файне таке повідомлення написала Мері. Написала: «Йой, дайте ми книжку, а не гаджет».
1: Це теж
0: дуже файне,
1: так,
0: смішне. Йой. Ну, файні всі повідомлення.
1: Я зайшла. Наталія написала: «Знову школа». Так, Юркевича додав: «Бодайте». Не, буде бачити.
0: Я вам притаю.
1: Подякуйте Юркевичу, ви отримаєте сертифікат.
0: Як звати ту дівчину? Наталія. Дивіться, Наталія.
1: 413 номер закінчується.
0: Я як вам того додав, я ваш номер маю. Я вам додав пів речення, то 250 гривень вам, 250 гривень мені, Наталочка.
1: Ну, або піца.
0: Знаєте, що я такий во.
1: Ну що ж, Наталія, ми вас вітаємо. Пам'ятайте, що п'ятниця, у нас ось такий розіграш.
2: Твоє радіо і Довбуш!
3: Наступна засідка

0: Твоє анонс подій та заходів. 28 серпня на Гуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько-батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь. Підтримай українських. Підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за номером 068-763-6668.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А. Коло 14-ї гімназії.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Твоє найрідніше на зв'язку п'ятниці. Сьогодні з вами Андрій Юркевич.
2: І Мілочка.
1: Так, ну і сьогодні ми розповідаємо вам про те, де цю п'ятницю гарно завершити. Я про торговий центр «Шах». Завітайте, обов'язково три магазини. Це такі три чудодійні магазини. Чому? Бо там ви зможете придбати те, що вам саме потрібно.
2: Ой, такі, знаєш,
1: так, потрібна сантехніка чи плитка. Вам у метр квадратний, не видумайте більше нічого. Шукайте світло або те, що створює атмосферу, неймовірно, завітайте в «Артсвітло» та «Ардекор». Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрац на другому поверсі, на вас чекають дні меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місті. І це регулярні акції та вихідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І пам'ятайте, у асортименті з'явилися двері фірми «Родос». Це була реклама, друзі. Ну і що ще хочу сказати?
2: Хочу сказати, що ми прийдемо сюди, але після новин.
1: Угу.
2: Знаєш таке?
1: Так просто. Так, дочекайтеся. Як завжди, інформативний випуск новин від Софії Савченко знаходить для вас усю потрібну інформацію, бо зараз треба тримати руку на пульсі цієї інформації і знати все і про всіх.

Через ранкову атаку Росії на Київщині загинула людина, ще двоє поранені. Росіяни били по Фастівському та Бучинському районах. Зокрема, відомо, що знищили склад мережі книгарень Red Eat, відправки онлайн-замовлень там призупинили. Від першого влучання вночі 27 серпня Київська область зазнала вже 38 ворожих атак, про це повідомляє ДСНС. Рятувальники працюють в надзвичайно складних умовах. Від початку робіт 20 разів лунала повітряна тривога, через це вимушені переривати гасіння пожеж і ховатися в укриттях через загрозу повторних ударів. У Запоріжжі знищено лікеро-горілчаний завод «Хортиця». Росія поцілила по ньому щонайменше 4 рази. Як розповіли в компанії, частина продукції згоріла повністю, частина оплавилася і підлягає утилізації. Загалом компанія втратила приблизно 34 мільйони пляшок продукції з виплаченим акцизом. На ранок сьогодні нові знеструмлення зафіксували в Одеській, Миколаївській, Харківській та Київській областях. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго». Тим часом стало відомо, що удар Російської Федерації по Херсонській ТЕЦ був настільки серйозним, що не можна розраховувати на її нормальну роботу взимку. Влада закликає людей виїжджати. Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а надовго, наголосили в ОВА. Російські війська значно посилили удари по Херсонщині КАБами, ударними безпілотниками та FPV-дронами. В ОВА зазначили, над альтернативними варіантами тепло та енергопостачання працюють, але закликають виїжджати до більш безпечних регіонів людей, у яких є така можливість. Обіцяють також допомогу з евакуацією, розселенням та підтримкою. Новини. Генштаб підтверджує ураження російського НПЗ у Ярославлі в Росії. На території нафтопереробного підприємства зафіксовано пожежу. «Сливнефтяянос» – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації, що входить до складу ПАТ «Сливнефть». Потужність заводу становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти і виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. Король Норвегії Гаральд V помер у віці 89 років. Як повідомили в палаці, король помер в університетській лікарні Осло, куди його госпіталізували 18 серпня. Гаральд V вважався найстаршим чинним монархом у Європі. Він обіймав престол 35 років. Спадкоємцем норвезького королівського престолу є його єдиний син, 50-річний кронпринц Гокон. Такі справи, такі полудневі новини п'ятниці. О 13:00 чекайте на наступний випуск.

0: Партнером доброї погоди є Max Dental Clinic.
1: Ми поговоримо трішки про погоду на день сьогоднішній і не тільки, на продовження п'ятниці. Синоптики що нам обіцяють? Хмарне з проясненням, погоду без жодних опадів і плюс 22. Я б сказала, дуже так комфортно на дворі. На завтра, субота, 29 серпня, нам обіцяють синоптики хмарне з проясненням, погоду в першій половині дня, в другій половині дня, опади виліті короткочасного дощику, плюс 14 вночі, плюс 15 на ранок і плюс 23 на день. Треба дощику, бо всі ви читаєте ці останні новини про те, що ось така посуха з'являється.
0: Що, в роті сохне?
1: В роті.
0: Де посуха? Та тут лиє постійно.
1: В колодязях немає води.
0: А в мене що, в мене з крану вода йде?
1: Ну так, йде.
0: Ну раз,
1: ну,
0: де,
1: то поки йде? Поки йде.
0: То мені коли, я що керницю маю, що? Я живу в Голуб'ятнику, в мене нема керниці.
1: На неділю 30 серпня обіцяють нам хмарно із прояснення погоди вже без опадів, плюс 13 вночі і плюс 25 на день.
0: Скільки вночі?
1: Плюс 13.
0: 13?
1: Так.
0: Йой, треба запирати вікна, бо то де ти що, дай спок, no. 13, то вже я мерзну в ноги. Друзі, а тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, але пам'ятайте, імплантація – це не трансплантація. То є набагато легше. Незнання тільки все погіршує, а в Max Dental Clinic всі невідомості забирають. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами. Спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судиночка. В цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, а імплантант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Найголовніше, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: І це, друзі, була реклама.

0: обіймайте якомога частіше, зігрівайте людей, своїх близьких і рідних ось тим теплом душевним. А до речі, кого треба сьогодні теж обіймати, це Василя, Георгія, Івана, Макара, Мойсея, Миколу, Павла, Сергія, Федіра та Ганну. Чому? Бо це іменинники сьогоднішнього дня.
1: Нічого собі, стільки іменинників.
0: Так, тому треба
1: обіймати. Військово задзвоню до всіх своїх знайомих Мойсею. Що?
0: Це. Ну, є такі імени, то я не сказав.
1: А до речі, одного знаю. У мене колись такий випадок був давно, що було перед повномасштабною війною, перед ковідом навіть.
0: Я пам'ятаю.
1: Я на площі ринок чекав групу хасидів, проводив їм екскурсію. Ну і ми домовилися, вони польську знали, і якби ми польською спілкувалися, що ми на площі ринок зустрінемося. І не порозумілися, вони зайшли зі сторони Святої Трійці, а я стояв з іншої сторони. Mm-hmm. І маленький Ром каже: я знаю, де вуйко є. Коротше, той, що вам водить екскурсії, я його видів. І він набере тих хасидів, групу, і тих євреїв тяне до мене. Веде, а мені так смішно, бо маленького Рома звали Мойсей. І Мойсей привів мені євреїв. Та, так що,
0: і таке буває. Та. Ну, а я взяла вас за руку і провела в ЖК «Ядро». Це житловий комплекс бізнес-класу на вулиці Шептицького, Дрогобичі. Чому же це житло вашої мрії? Якщо ви шукаєте, то ось маєте знати цю інформацію. Тим паче, що житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком з державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7 відсотків річних і терміном до 20 років. А особливості комплексу «Ядро» які? Закрита територія системи контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн і спа-комплекс. Йой, то треба бачити на власні очі. Тому телефонуйте і записуйтесь на оглядини 068-551-51-55. І тут ви справді відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Це була реклама.
2: Радіо. Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 01 04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: друзі, до вашої уваги теми, які краще минати на першому побаченні. Ну, нам з Юркевичем вже це не світить, знаєте, нам до перших побачень до космосу.
1: Я вже здобу, як то то.
0: Але вам можемо порадити, особливо, знаєте, як Юркевич, він то на тому зуби з'їв. Отже, на першому побаченні не можна говорити про попередні стосунки.
1: Так.
0: Ото одразу ж там.
1: А от мій колишній хлопець приходив на перше побачення з більшим букетом квітів.
0: А моя колишня дівчина була гарніша, та? То ви теж мій. Ото що ти тут одразу ж? Далі, про інтимне життя не можна говорити на першому побаченні.
1: Ой, ти знаєш, в мене такі проблеми, де коли... знаєш, про що не можу говорити? Я не знаю, що там є в тебе в списку.
0: Ано.
1: Про здоров'я. Про здоров'я, отакого.
0: Нема?
1: Йой, мене там того, такого нога тягне, знаєш, або щось такого, деколи руку віднімаю, знаєш, як то почує.
0: Що мені слабе таке, та?
1: А в тебе з тиском нема проблем, знаєш, такого штуки, то ні, теж не треба.
0: Далі не можна говорити про причини розриву та конфлікти наперед, знаєш, от типу, от ти, якщо, знаєш, на першому баченні, от ти як там таке зробиш, я тебе лишу, знаєш.
1: Так, і не будь-як мій колишній, в якого я позичила гроші, а він потім каже, віддавай.
0: Ні, ти відки казали?
1: І, та де, ні, але маю на увазі, що типу, от така штука, знаєш, і той зразу біжить.
0: Так, ну так,
1: а не що там є, того. Що?
0: Оце?
1: Ну, то фактично, а про що говорити?
0: Про футбол. Знаєш, от з чоловіками, але би знати, чи він любить футбол, такого. І тут такий, знаєш, хіт. Коником.
1: Угу.
0: Що дівчина розуміється в футболі і вже буде цікаво.
1: О, та, вона така. І він такий, то вона дивиться за хлопами в трусах, які бігають по полю.
0: Але ти одразу то перекрутиш.
1: Да.
0: Ну, а про що ще можна говорити? Про їжу, яка подобається. А то перше побачиш, що робити? Та їсти треба разом десь. Ну, і я би пропонувала одразу ж ввести ось ту свою браницю на першому побаченні в довбуш.
1: Ну.
0: Ви одразу ж справите враження ось такої людини, яка знається на справжніх смаках.
1: Ну, так. Адже... Про капуту говорить.
0: Про капуту. Щоб не було капуту на першому побаченні, то вдовбуш. Саме тут піцу випікають у легендарній дров'яній печі Валеріана при температурі від 450 до 500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Для любити бургери там є також удовбуші. Є кебаби, є салати, є крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої. Це все є для вас. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. До речі, замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна та військовим мінус 15% знижки. Довбуш чекає на вас у Дрогопечі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.4.
3: Анонс подій та заходів. 28 серпня нагуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько-батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
4: Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: І це день по плану разом з Мілочкою
1: та Андрієм Юркевичем.
0: І ми, як завжди, в п'ятницю оце з'являємося і хочемо вам доповісти, що літо все, осінь з'являється.
1: А я, ніхто не знав то.
0: Знаєш, я колись написав таке оповідання, яке називається «Трансклімат». Угу. То означає, що я себе вважаю транскліматом. Це людина, яка народилася не в тих географічних широтах.
1: Угу.
0: Мені не підходить цей клімат, я не люблю осінь. Зиму ненавиджу, весну недолюблюю. Люблю останні дні весни. Знаєш чому?
1: Чому?
0: Тому що буде літо. Все. Літо в нас, і то деколи не дотягує, розумієш? У нас деколи літо просто обмежено придатне.
1: А ти ще й народився в лютому.
0: Я народився в лютому. Лютий, взагалі, це найгірший місяць. По-перше, він не такий, як він, короткий. Він не могли навіть дотягнути до 30 днів, розумієш? І так хотіло, щоб він закінчився, розумієш? Назвали його лютий. Це єдина негативна якась конотація. Всі місці березень, березочки, квітень, квітне, грудень від груди. І а тут.
1: Лютий.
0: Лютий.
1: Ну, чекай, yeah. Знаєш, я теж не люблю ось кінець літа, бо вже розумію, що осінь, так, а в школі треба паритися тими всіма моментами. А в чому піти на 1 вересня?
0: Що? Ой, не нарікай, то вчителі паряться з нашими дітьми. А ми що?
1: Ми що? Ти що, уроки не робиш дитини?
0: Ні.
1: Ну так можна?
0: Ама хай робить, то що, я в школу свою закінчив, мені що та школа? Я в школу закінчив.
1: Ну пишіть нам, слухачі, хто робить уроки з діточками?
0: Дивися, я не роблю з своїми дітьми уроки, тому що не хочу з ними псувати стосунки.
1: Ага.
0: Я не хочу, щоб потім мої діти виросли. Мої діти виросли і щоб мене прощали у психолога. Не треба мені того. Я не, ну,
1: ось. Прощали психолога.
0: Ну, а що?
1: Що-небудь.
0: Я не, ну, мені того не треба. Я вважаю, що дитина має сама зробити. Не зробить неправильно, ну то зробить неправильно. Розумієш? Що я їй зроблю?
1: Нічого.
0: Ну, а ти виділа десь зараз, який прохідний бал вищі навчальні заклади? Та навіть як воно буде лівою рукою писати як курка, то в медичний поступить, розумієш зараз?
1: А нема такого.
0: Ну, що нема? Та зараз любе беруть, поки я прийшло.
1: Дуже сподіваюся на те, що тебе діти не слухають зараз.
0: Ти такий, знаєш, ми не навчилися. Ні, насправді треба вчитися.
1: Треба.
0: Але теж не знаєш, то не може займати повністю весь час. У нас навантаження на ту дитину таке, якби вона мала бути
1: це
0: доктором наук.
1: 8 років в день.
0: А ще якийсь гурток, ну ту скрипку вже пиляє як дрова, розумієш, бо вона не має сили. Ну і так, знаєш, таке там з'їло, там не з'їло, там якоїсь мівіни там валило, і що, іде то з тою булочкою, йде на скрипку. То я деколи дивився, вони такі, знаєш, вже їм нічого не хоче, а як танцює,
1: значить,
0: ну, вискаче.
1: Все рівно буде в психолога прощати.
0: Ну я кажу, знаєш, як кажуть поляки, ну таке недоживйоне, знаєш, таке, то треба трошки, все має бути в міру.
1: Mm-hmm.
0: Вміє читати, писати, рахувати, то вже є половина, що від нього треба. А то, що там воно тангенс контангенсом путає, я теж плутаю. І що, воно мені сі пригодило десь? Що, закон Ома, чекайте, ти закон Ома знаєш, Мілочка?
1: Не
0: знаєш, ну і все.
1: Я взагалі не пам'ятаю шкільної.
0: Не знаєш закон, а в нас вчителька казала такого, не знаєш закон Ома, сиди вдома. Я сидів вдома, я не ходив, цілий восьмий клас не ходив, бо я не знав закон Ома. В дев'ятий і так перевели, розумієш?
1: Ну,
0: ще одна порада, батьки, слухайте. Дев'ятий клас закінчує, хай йде до бурси якоїсь. Не лишайте твого 10, 11, 12, нема сенсу. Чому? Бо вийде, я пам'ятаю, як я з 9 клас закінчив, я пішов вчитися в училище, і я вчився на продавця, то я через 2 місяці вже в цьому магазині, Верховина, знаєш, магазин був такий, я там стояв в білому халаті в лікеро-горілчому відділі, продавав горівку. Я на своїх однокласників залишився в школі. Беззаконом. Я на свої однокласників, які лишилися тому в школі, дивився як на лохів, розумієш? Я поважна людина, колпачок білий, халатик білий попрасований. Я консультант-продавець, розумієш? Я менчардайзер. Розумієш? Я там...
1: Слухай, дайзер, вже тихо був. Діти нас почують, то перше вересня.
0: То що, то доросла програма, дивись.
1: Доросла програма. Ну, а я про конкретніше. Хочете швидко змінити настрій у своєму домі? Почніть з меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для відпочинку після школи. Нове ліжко – подарувати якісний сон. І не тільки сон. І новий стіл – зібрати за собою всіх найближчих. Так, м'які лінії, пам'ятайте, понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн і на будь-який вибір. Завітайте на вулицю Стрийську, 105, на протигазової. М'яка лінія – комфорт, який починається з правильного вибору. Це, друзі, була реклама.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: 12.55 в Україні. Це означає, що ви вже за кілька хвилин знову почуєте і посмакуєте найсвіжішої порції новин від Софії Савчин.
1: Абсолютно вірно. Дочекайтеся новини. Зараз такий час, все дуже стрімко так пробігає.
0: Час
1: і
0: рікою
1: треба...
0: пливе.
1: Так, і треба слідкувати за всіма найновішими новинками. Найновіші новинки завжди в асортименті в торговому центрі «Шах».
0: То є так.
1: Саме там знайдете метр квадратний, де потрібна сантехніка чи плитка, знайдеться вам. Якщо шукаєте світло чи створюєте атмосферу, завітайте в «Артсвітло» і «Ардекор». А якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекає «Нью Меблі». В асортименті, до речі, з'явилися якісні двері фірми «Родос» в «Нью Меблях». В асортименті все є, багато чого, і файні знижки, і дуже консультативні консультанти, які вам все це розкажуть. Отож, завітайте обов'язково в торговий центр «Шах» у Дроговичі на вулиці Грушевського, 58.
0: І то була реклама.

0: Сили оборони уразили російський ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі в Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, літак уразили бійці Альфа-СБУ. Саме цей літак російська армія використовує для ударів по Україні. Російська сторона про ураження літака наразі не повідомляла. Сили оборони уразили РЛС «Небо СВ», апаратну РЛС П-18 та мобільний комплекс засобів зв'язку Росії в Оленівці в окупованому Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також у районі Фрунзе під удар потрапила радіорелейна станція Ніколаївка, а в Севастополі – навчальний центр підготовки Росії. Крім того, уражено пункти управління безпілотниками Росії в районах Успенівки Запорізької області і Курахового на Донеччині – і зосередження озброєння та військової техніки в районі Красної Гори на Донеччині.
1: Новини.
0: У Львові до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлення поблизу торгового центру на вулиці Кульпарківська предмета, що схожий на гранату. На місці працюють вибухотехніки та поліція, повідомила Суспільному речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко. У Львівському районі затримали зловмисника, який викрадав велосипеди. Вчора до поліції надійшло повідомлення від двох мешканців одного з сіл Львівського району віком 32 і 33 роки про те, що з під'їздів будинків, у яких вони мешкають, викрали їхні велосипеди. Як попередньо встановили правоохоронці, раніше судимий 47-річний житель Стрия вночі проник в під'їзди багатоквартирних будинків і вкрав звідти велосипеди, що далі він їх продав, а з отриманими коштами він розпорядився на власний розсуд. Про це розповіли в поліції Львівської області. Протягом доби підрозділи ДСНС Львівської області 28 разів залучалися до ліквідації пожеж. З них 18 виникли в природних екосистемах. Вогнеборці врятували від знищення вогнем 6 будівель та автомобіль, інформують у ДСНС Львівської області. Стрийський міськрайонний суд засудив колишнього поліцейського, який разом зі спільником вимагав у жінки $500. Це сталося ще в лютому 2017 року. Потерпіла познайомилася з одним з чоловіків у ресторані в Дрогобичі. Потім поїхали до готелю. Вночі жінка залишила чоловіка там і поїхала. Після цього він почав телефонувати потерпілій і вимагати в неї $500. Чоловік стверджував, що жінка нібито забрала його документи і погрожував їй фізичною розправою. Піла згодом звернулася по допомогу до свого колишнього однокласника, який на той час працював оперуповноваженим кримінальної поліції в Стрию. Але поліцейський долучився до вимагання грошей. Після погроз жінка вже звернулася в СБУ у Львівській області та до прокуратури. Правоохоронці почали документувати всі вимагання. Поліцейському суд тепер встановив 1 рік іспитового строку. Його також позбавили спеціального звання старшого лейтенанта поліції. Другому обвинуваченому остаточно призначили 4 роки 6 місяців позбавлення волі.
1: Новини.
0: Російські медіа стверджують, що підрив автомобіля підполковника в Петербурзі вчора влаштувала 24-річна дівчина. Відомо, що, за даними медіа, чоловік загинув, а його жінка була госпіталізована. Кілька місяців тому з цією дівчиною нібито зв'язалися невідомі. Згодом і представники ЗСУ з нею говорили про війну Росії проти України і переконували, що вона живе в неправильній країні. А потім нібито запропонували закласти саморобну вибухівку під автомобіль і виїхати в Україну. Такі новини 13-ї. Почуємося о 14-й знову.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік».
1: Надалі про погоду, адже на продовження п'ятниці нам ось обіцяють комфорт плюс 22 на дворі, без опадів, безхмарно і прекрасна погода. В суботу 29 серпня буде хмарно із проясненням, буде вже, знаєш...
0: Але з проясненнями.
1: З проясненнями теж, щоб ясно було. І короткочасні опади у вигляді огляді дощу у другій половині дня. Плюс 14 вночі, плюс 11 на ранок і плюс 23 на день. Нема біди. На неділю 30 серпня синоптики обіцяють нам також хмарно із проясненням погоди, але вже цього разу без опадів, плюс 13 вночі, плюс 25 на день.
0: Дуже добре. А тим часом хочу вам розповісти про Макс Дентал Клінік.
1: Розповідай.
0: Про те, що ми згадуємо в останній момент. Ясно. Здавалося, зуби – це найголовніше, але ясно. Треба про них згадувати частіше, тому що якщо кровить під час чищення, з'являється неприємний запах, оголилися шийки зубів, шию може протягнути. Розумієш? Це само не пройде. Нема такого,
1: нема.
0: Матко, я куплю пасту для яснів, і воно всього нема. То можна навіть втратити здоровий зуб, щоб ви знали. Отож,
1: через якісь ясно.
0: Через якісь його ясно. Ясно?
1: Ясно.
0: Так що, якщо серйозно, то пародонтологія, здоров'я ясна та свіжість. Обов'язково звертайтеся в Макс Дентал Клінік. Здоров'я ясна, упевнена усмішка за будь-якої погоди. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
2: Правах реклами.

0: 11 в Україні. Друзі, зараз вам розкажемо, що буде, якщо їсти яблука щодня. Три зміни, які ви відчуєте у своєму організмі.
1: Вже сьогодні наїла.
0: Хто?
1: Єва. Вона каже, буду їсти яблука кожен день. Адам каже, казала, що з того не можна дерево. Вона каже, хто казав? Адам каже, казали не казати, хто казав. Взяла і вже сі наїла. І то був перший день того челенджу. І з того всього їх вигнали. Ну?
0: І нас всіх.
1: Вигнали і той. І змія так сміялася, що аж перевернула, так як ти, знаєш. Та, ну кажи, що ти там казав?
0: Я не знаю, чи теж має мати якесь значення, знаєш, після того.
1: Єва не знала, що буде, якщо їсти два дні яблука підряд. На один раз вкусила і ще, і каже, йой, воно таке, таке кисле, таке, каже, воно не здале, то залипуху зірвала і каже до Адама, на доїч, бо шкода викидати. І воно теж вкусило дурнувате, так би одну вигнали.
0: Тільки жінок.
1: Ну, але добре, що дітей тоді не було, знаєш? Бо вони, поки яблуко не їли, вони не знали, звідки ці діти беруть.
0: Добре.
1: Ти знала? А я недавно дивився.
0: Ну, можна дякувати нашому такому Япкові.
1: Тому... Япко. А я тобі, знаєш, я недавно бачив теж таку фреску Адам і Єва, знаєш? І я здивувався, чому художник настільки, коротше, недалекий чоловік. Він зобразив Адама і Єву з пупчиками. Знаєш?
0: Ну.
1: Не було пупчиків.
0: Не було.
1: Не було.
0: А потім де взялись?
1: Ну не було в них. Перших людей пупчиків не було.
0: Звідки ти знаєш? Ти бачив який цих пупець, перших людей?
1: Який пупець, як він сі не народив, його створили? Ну не було, що розумієш, шланга, який з'єднує маму з дитиною. Ну що? Ну що я не правий чи що? Ну поправ мене, якщо я не правий. Створив Бог Адама і Єву. В них пупчиків не було. Не були пись пупця.
0: Добре, погоджуюсь, далі.
1: І ще Адамові Бог чогось, не знаю чого, придумавши соски. А йому на що було?
0: Ну, досить, ну а що? Заважає тобі чи що?
1: То був перший бах такий, знаєш, то, коротше, щось там, ну, а ти щось про яблука казала, ну, кажи.
0: Знаю, чи вже казати не буде, якщо щодня їсти яблука, які, до речі, того року не вродили, ну, в мене не вродили.
1: Ти в мене позбирай.
0: Та в тебе хати своєї нема, де в тебе позбирати?
1: В тестя з тещою, йди позбирай.
0: Ну, то я піду ще до тестя.
1: Але я їм не буду нічого казати, так позбирай інкогніто.
0: Інкогніто. А нема, теж не вродили?
1: Є, вродили.
0: Вродили?
1: Вродили яблука такі, щоб ми понаходимо.
0: Чого в мене не вродили?
1: А я не знаю, що то, бо в тебе яблука такі, знаєш, обмежено.
0: Ну, можливо, ну, але в мене минулого року вродили, бачу, якось через рік так.
1: Ну, ти віддаляйся знову, ну, що там з тими яблуками?
0: А може покращитися травлення від яблука?
1: А може і не покращитися. Може, знаєш, так стрімко покращиться, що ти таке яблуко з'їв і вже летиш.
0: Так. Та то, якщо зелений.
1: То любе, деколи.
0: Я не можу, друзі, то вибачте, але стримуватися від того сарказму, знаєте.
1: Такий сарказм, то я був раз яблуко з'їв, то я досі не їм яблука.
0: Не їш?
1: Ні.
0: Не їж. Далі, яблуко допоможе довше залишатися ситим. А мені навпаки від яблука хочеться їсти. Ну, воно мені здається навпаки.
1: А ти з'їш кілю яблук? От кілограм з'їж, то вже не будеш.
0: Якщо кілю, то там.
1: То таке саме, як буде, нап'єшся, випий 2 літри води, не будеш хотіти їсти?
0: Там. У раціоні побільшує рослинних сполук. Теж добре. Ну і чи можна їсти яблука щодня? Для більшості людей яблука цілком можуть бути частиною щоденного раціону, водночас не варто робити один фрукт єдиним джерелом рослинної їжі. Краще чергувати яблука з ягодами, цитрусовими, грушами та іншими фруктами.
1: Супер.
0: Так, отак.
1: Банан можна.
0: Що знали, то довідалися. На що ти більше розказав?
1: Так, то кожен день їсти яблука самі, ну то ти скажеш, слух, ліпше, я вам чесно, от дивіться, лайфхак від Юркевича. Не хочете то гризти, беріть собі, робіть смузі. Ну, як ту дівчину, думаю, що звали, смузі.
0: Смузі,
1: так? Так, робіть свій смузі.
0: З яблука, смузі, що ти?
1: Два яблука, банан, трохи молока.
0: Яблуко і молоко?
1: А що такого?
0: Ну, то наговори людям, тоді вже не треба ні обіду,
1: чистка.
0: Ні нічого. Чистка. Ні-ні-ні. Знаєш, у нас тільки... Правильна має бути інформація. Ось, наприклад, житловий комплекс Ядро, а які там сади, які там ландшафти, яка там територія, парк власний з озером, з альтанками, а ще дитячі спортивні майданчики, а спа-комплекс. То просто не житло, а мрія. Тому, якщо хочете, то швиденько, як то кажуть, телефонуйте, бо там квартири як гарячі пиріжки, як яблука розбирають. 068-551-51-55. Можете записатися на оглядини і все побачити на власні оченята. Тим паче пам'ятайте, що житловий комплекс «Ядро» кредитований Щедбанком за державною програмою «Є-оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Тому поспішайте і записуйтесь на оглядини ЖК «Ядро» на вулиці Шептицького у Дрогобичі. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Це була реклама.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.4. Анонс подій та заходів. 28 серпня нагуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько-батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: є радіо.
1: Ну, а тим часом в невеликому іспанському місті Буньйоль в середу відбулася щорічна така фестина, фестиваль, яка називається «Ля Томатіна». Що вони робили? Тисячі людей влаштовують масштабну битву перезрілими помідорами. Цього року для фестивалю підготували 165 тонн томатів, виявляєш? Як це виглядає? Їде така вантажівка, ніяку і всі
2: то-то,
1: кидаються.
2: Знаєш, щоб наші казали, українки, то можна зробити аджику.
1: Паприкаш.
2: Паприкаш. З томатів? Паприкаш з перцю робить.
1: Добре, ну ту аджику би зробили. А воно таке, видно, вже таке гниленьке, знаєш?
2: Так.
1: Так, і от вони то кидаються. Чим би вона змогли кидатися? Аличою.
2: Ну, так.
1: От алича. І ніхто, люди перестали їсти аличу, ти розумієш?
2: Ну.
1: Я раз пам'ятаю, в нас таке колись дерево росло велике, завжди тесть каже, його треба зрізати, бо воно, каже, як то попадають та алича, воно смердить, потім гниє, то ніхто не хоче їсти. І це, і в мене такий сусід є, він каже, ви то не збираєте? Я кажу, ні. То, слухайте, дайте мені, я таку самогонку з того роблю. Каже, я то просто, голова не болить, така файна. І позбирав цю аличу, приходить через пару тижнів, приносить мені тиво, продукт. Каже, попробуйте. Голова взагалі каже, ну то є. І я пам'ятаю, я з тестем сів, кажу, ну то треба попробувати. Ну по чуть-чуть просто, так чисто конкретно, знаєш, по чуть-чуть. Боже, як мене боліла голова. Вона зразу боліла. Вона отако, мене в житті голова не боліла, розумієш? Тому алича, ні.
2: Слухай, дідо, ти не пам'ятаєш, ти вже розказував ту історію в ефірі?
1: Розказував?
2: Так.
1: Послухайте ще раз. Коротше, я в мене...
2: Ні. Краще ще раз я вам нагадаю про велюр, адже щастя часто складається з простих речей. Ранкової кави у зручному кріслі, вечері в колі рідних, відпочинку після насиченого дня. Саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору. Диван, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого, 7. Завітайте вже сьогодні. Це була реклама.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беленіс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 12:53 в Україні. Друзі, всім вітання, хто тільки долучився. Ще маєте час з нами побути до 15-ї.
1: Там, ми так більше на Івані не сидів.
0: Ще не треба. То у нас робочий час до 15-ї.
1: Серйозно?
0: Може, який сьогодні скорочений день, ні?
1: А який скорочений день? Ти подивися, що робиться на вулиці. Останній день, то є вайб літа, зникає.
0: Який бачиш? Останній день? Остання п'ятниця літа, але ще літа є кілька днів, до 31.
1: Воно може і в вересні бути. Є оце бабине літо, знаєш? От коли павутинка літає, знаєш, отакі.
0: Ну,
1: вже таки. Ввечері холодно і зранку, але в день починається от таке.
0: Ну, не знаєш, в таку погоду не знаєш, що вдягати.
1: Так.
0: Зранку йдеш в куртці, потім ту куртку носиш цілий день.
1: Ну,
0: лишаєш вдома, а ввечері зметь.
1: І вихід є. Без рукавка.
0: Без рукавка?
1: Без рукавка.
0: А то серпень має тільки 31.
1: 31. Не, думала, то липень і серпень мають по 31 дню, тому лютий має 28, розумієш? Ось.
0: Але гарно, бо в нас літо тоді на 2 дні більше.
1: На 2 дні більше літо, так.
0: Ну, а ти феркаєш. Найліпше лютий буде коротше.
1: Не буде, так. Не буде.
0: Так якби ми щось вирішуємо, знаєш?
1: То вже потрохи, слухай, от знаєш, перші люди, що мали вересні, я колись в школі працював, я мене перший прийшов до школи і дивлюся, дітей немає. Я кажу, а де діти? А мені кажуть, Андрій Михайлович, то всі на бульбу пішли. Нема. Я кажу, ну а зато нема канікул. Він каже, то ми розуміємо, але дітей забирають батьки на бульбу. І то так з року в рік було. Я знав, що там якийсь є от один тиждень, де їх просто немає. Зараз же бульбу ніхто не купає.
0: Ти почав садити теж бульбу.
1: Ні, я колись, як був дитиною, то там мене експлуатували батьки, діду з бабою, я от, ходив, ми бульбу, капусту шинкували, готувалися до зими.
0: Ну так.
1: Мала бути квашена капуста, mm-hmm. бульба мала бути в підвалі. То все готувалося. Ящик був з піском і там морква жила. Все було.
0: Морква
1: зараз
0: жила.
1: Люди вже того не роблять. Я досі борюся от з тими рудиментами, коли приходить осінь і мені кажуть, треба купити метр бульби.
0: Угу.
1: Знаєш, скільки то метр? Не знаєш, скільки метр бульби?
0: Ні.
1: То є 100 кілограм.
0: 100 кілограм.
1: Називають метр.
0: Метр.
1: Не центнер, а метр.
0: Угу.
1: Ось.
0: Дуже можна мішками казати.
1: Метр бульби, то є 3 мішка.
0: 3 мішка.
1: Ну, плюс-мінус. І, власне, я кажу, а я не хочу вже більше гуляти. Я піду собі в магазин на 3 букви і куплю все в одноразовий кульок.
0: Пару метрів.
1: Куплю собі 5 бульбин, мені хва. Ну, так в мене багатодітна сім'я, ну то 6. А я і так зрозумів, знаєш, що я не знаю, як ви харчуєтеся, а я харчуюся за залишковим принципом.
0: Mm-hmm.
1: Тобто, то, що діти не доїли, то їсть тато. Я ніколи вже не пам'ятаю, коли мені хтось твої їсти того. Жінка каже, де ти їдеш? Та дивися, бо зараз діти не доїдять. Ти вже будеш їв, то що хочеш.
0: Але жаліється.
1: Ну,
0: такому принципу, дуже багато людей живе зараз, так? Не, якось не назбирають дуже багато цього всього вдома, яке потім проростає тобі.
1: А то знаєш, той анекдот про, мені завжди дідок казав про Лемка. Що Лемко мав в півниці ябка.
0: Угу. Знав ти про ябка.
1: І такого заходив в півницю зимою. І дивився на ті ябка і каже, ой, ти вже починає гнити, і брав собі гнилі ябка, відрізав і їв. А ті цілі не рухав. І потім весною каже, бо дай ті шлях трафі, цілу зиму їв гнилі ябка, каже.
0: Ну так.
1: Так само і ми.
0: Змерзли картоплю, знаєш, така золотка.
1: То зелена.
0: Як не зелена, то золотка.
1: Проросло, а то, що проросло, знаєш. Так що не хочу я більше таритися отим всім. Друзі, а я тим часом вам просто кажу, де можна придбати якісні товари. В ТЦ «Шах», вулиця Грушевського, 58, там є такі магазини, як «Метр квадратний», «Артсвітло Ардекор», «Нью Мемлі».
0: «Метр плитки» можна.
1: «Метр плитки» можна, квадратний. Так, і, власне, от там ви знайдете найкращі магазини, гарні знижки, і все це у Дроговичі на вулиці Грушевського, 58.
0: І це була реклама.

СБУ та Офіс Генпрокурора заочно повідомили про підозру двом рашистам, які причетні до обстрілу Придністровської ТЕС у жовтні 2022 року. Ворог завдав удару по теплоелектростанції двома крилатими ракетами типу «Калібр», які були випущені з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря. Атакою командували капітан першого рангу Олег Князев, колишній начальник штабу, перший заступник командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту країни-агресора і капітан другого рангу Сергій Романенко, екс-командир фрегата «Адмірал Макаров» 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту Росії. Служба безпеки затримала колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони із 4 осіб за підозрою у привласненні бюджетних грошей під час закупівлі безпілотних систем для українських військових. Він організував закупівлю 580 FPV-дронів на загальну суму понад 12 мільйонів гривень, залучивши до протиправної діяльності інших осіб. У подальшому безпілотники мали бути доставлені воїнам ЗСУ на Харківському напрямку. Командира затримали за місцем служби. За наказом командувача сил ТРО його звільнили з посади. Новини. На Дрогобичині під час пошукової операції службова собака «Індія» виявила тіло чоловіка, який напередодні вийшов з дому і не повернувся. До мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» поліція звернулася по допомогу в пошуках 61-річного чоловіка, який зник у селі Кринтята Дрогобицького району. До робіт залучали гірське пошуково-рятувальне відділення, два кінологічні розрахунки та оператора безпілотника. Тіло передали працівникам поліції. Президент США Дональд Трамп заявив, що не стурбований можливою російською атакою на країни НАТО. На брифінгу в Білому домі сказав, що Путін запевнив його, що Росія не збирається нападати на Альянс. Трамп також назвав поїздку директора ЦРУ Редкліфа до Москви звичайною робочою зустріччю. Раніше CBS News та Політіко зазначали, що під час візиту Редкліф попередив російських чиновників про неприпустимість атак на країни НАТО. Відомо також, як пише Wall Street Journal, дипломатична місія директора ЦРУ до Росії цього тижня була настільки конфіденційною, що навіть деякі високопосадовці Білого Дому не знали про неї заздалегідь. Уряд ухвалив постанову про експериментальний проєкт із підземного зберігання мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів під час воєнного стану. Координатором призначено Міненерго, а відповідальним зберігачем – Укртранснафту. Для зберігання будуть залучати соляні каверни, виснажені родовища, підземні резервуари та магістральні трубопроводи. З 2027 року операторів зобов'яжуть тримати під землею щонайменше 20% від загального обсягу дизельного пального з мінімальних запасів. І на завершення. 30 серпня, в Міжнародний день зниклих безвісти, в Трускавці відбудеться акція солідарності на підтримку зниклих безвісти та військовополонених. Організатори запрошують долучатися родини зниклих, волонтерів, представників громадських організацій та всіх небайдужих. Акція відбудеться у центрі Трускавця на площі Незалежності о 16-й годині. О 15-й рівно будемо підбивати підсумки п'ятниці, тож почуємося.

0: друзі, у нас інформація про погоду, але найперше маємо нагадати, що партнер випуску погоди у нас Max Dental Clinic.
1: Саме так, Max Dental Clinic.
0: Ну і про погоду далі. Що у нас п'ятниця сьогодні на календарі? 28 серпня і... Погода прекрасна. Невеликі хмарки інколи з'являються на небі, але погода не змінює, опаді не передбачається. Плюс 22 максимум на сьогодні. В суботу 29 серпня у нас що? Хмарна з прояснення погода. У другій половині дня опади у вигляді дощу. І ймовірність, це скажу вам, невисока, можливо, його і не буде. До плюс 23 градусів нам обіцяють. Ну і неділя, 30 серпня, зустріне нас також хмарною погодою, опадів не передбачається, плюс 13 вночі і плюс 25 на день, тому маємо можливість ще насолоджуватися гарними днями. Понеділок, взагалі, 31 серпня, останній день літа, нам синоптики обіцяють плюс 29. Ось так, і хмарно з проясненням погоду. 1 вересня, хочеш дізнатися погоду?
1: Хочу.
0: Обіцяють дощ. Але в другій половині дня.
1: Ой.
0: Зранку не буде. Буде, правда, плюс 18, ну не дуже холодно, але вдягайте, діток, тепліше. Там вже, бо то вже осінь прийшла, тому, ну, ще не прийшла, так. Але ось після обіду обіцяють грози і плюс 26. Непогано.
1: Ну, що може все змінитися, знаєш. Ну, а тим часом новини від Max Dental Clinic. Якщо ви думаєте, що брекети лише для школярів, то це не так. Насправді, сьогодні прику заправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок. Крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легесенько, але повільно тисне на зуби, поволі, міліметр з міліметром, зміщуючи їх туди, де їм місце. І найголовніше, коли я спілкувався з ортодонтами, і я питався, ну признайтеся, ото, що ви людям ставите, то вже хтось носив чи ні? Казали, що ні. Казали, ні, ми це знищуємо. Ось так. Так що ви не думаєте, що то...
0: То не підходить одне всім?
1: Було.
0: То не підходить?
1: Не підходить.
0: Ні.
1: Бач, а я би того не знав, якби не Max Dental Clinic, який знаходиться у Другопечі на вулиці Шевченка, 26.
0: І це, друзі, була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.

0: Залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 13:19 в Україні. Друзі, всім вітання. П'ятниця на календарі, 28 серпня. Ну, так нагадаю, можливо, раптом хтось призабув. Так, бо то таке би є різним.
1: Таке забудеш.
0: Запрацюєшся і все, і вже не знаєш.
1: Я перевірив, Мілочка, що в цей день сталося в світі.
0: Ано.
1: Ось, наприклад, у 1999 році, 28 серпня, в Куала-Лумпурі, це столиця Малайзії, відкрилася найвища на той час споруда. Дві 88-поверхові башти-близнюки. Ось так, то найвища, а потім її перебили, то ти знаєш, там вже ті Арабські Емірати, там вже було більше. Тобто, в 99-му році люди всі дивилися, що є найвище, найвище. Ну, а, наприклад, у 1797 році США погодилися платити викуп Тунісу за те, що припинилося піратство щодо американських кораблів в Середземному морі. Тобто, американці заплатили Тунісу, і би їх не атакували. Знаєш, які то були ці неймовірні речі. Ось, і фактично на тому закінчилася вся історія людства. Розумію, нічого більше такого не ставало. Є такі дні, що нічого не стається. То, власне, сьогодні, 28 серпня, більше нічого не було.
0: Ну, ми сподіваємося, що цей день війде сьогодні в історію, знаєш?
1: Ну, війде через інше, тому що в цей день...
0: Приємно щось таке.
1: Так. Колись народився в цей день, у 1749 році, Йоганн Вольфганг фон Гете, німецький вчений і письменник, написав «Фауста», «Страждання молодого Вертера». Все це написав цей видатний німецький письменник. Ось так.
0: Ну, і, можливо, хтось сьогодні вирішить такий, знаєш, зробити важливий крок у своєму житті і нарешті втілить ту мрію реальність про власну домівку. Бо я вам підкажу гарну інформацію від житлового комплексу бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицькій у Другобичі. А що вона пов'язана з тим, що житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Є оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро» – простору, створеного з турботою про комфорт. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Телефонуйте і записуйтесь на оглядане 068 551 51 55. І це була реклама.

0: 13:28 вже в Україні, що означає, що ми за кілька хвилин будемо проводити розіграш. Ви вже все знаєте, що вам розказувати, але спершу розкажемо, де поїсти, підкріпитися, щоб мати сил і бути такими сильними, як Довбуш.
1: І, власне, в Довбуші можна скуштувати піцу, яку випікають в легендарній дров'яній печі Валоріані. Валоріані Сеньоріта. При температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію до 48 годин і готується з італійського борошна капутто. Oh. Результат – хрустка спориночка, що з мене заплітається.
0: То
1: ніжна серединка.
0: Магнітні бурі. А ти не віриш в магнітні бурі?
1: Не вірю. Любите бургери? В Довбуші годують лише з свіжого м'яса, власного помолу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. Кебаби, салати? Ясно, що є. Все є. Не маєте часу завітати, скористайтеся доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовляйте від 600 гривень і доставка буде безкоштовна військовим 15% знижки.
0: Ну, приємно.
1: Довбуш чекає на вас у Дроговичі на вулиці Грушевського 57/10.
0: І це, друзі, була реклама.
2: Радіо. У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл» – запорізький характер, бориславська команда.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. 28 серпня нагуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько Батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
4: Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
6: Соціальна реклама.

0: по плану у нас розіграш квиточки в кінопалац «Злата». Де є «Злата»? Є в Дрогобичі і у Трускавці. Можете обрати собі, де вам ближче, де хочеться переглянути будь-які сеанси, які пропонують, а ще можете навіть задарма. Бо зараз буде відбуватися розіграш квиточків.
1: Угу.
0: Та в нашому ефірі то завжди відбувається традиційно по буднях. Тому уважно нас слухайте. Спершу розкажемо, що можна переглянути до другого вересня, так, правда. І потім буде питання звучати від Андрія Юркевича. Він сьогодні такий обезсилений, він дуже вас мучити не буде.
1: Ну, не буду, хто зна.
0: Ну, і давайте спершу розпочнемо із сеансів. Так, можна переглянути «Людину-павука», абсолютно новий день у 3D. Той ви собі буде літати над тобою практично.
1: Ну, повчисько.
0: Повчисько.
1: «Звіроферма. Місія на виживання». Це анімація. А ще буде, ще одна анімація йде зараз в кінотеатрі. «Тед, мандрівник і магічна лампа».
0: Ще, якщо вам бракує жахів, «Астрал за межами потойбіччя». Страшно аж. «Потяг, червона рута».
1: Супер. І так, ще один український фільм «Кузьма, страшно веселий». Цікаво, яким буде цей фільм. Він, я так розумію, більше це біографічний документальний фільм, бо попередній про Кузьму був таке.
0: Вже все починає, не? Далі «Заколот». Це у нас такий трилер, екшен. Ось.
1: Там знімається Джейсон Стетхем.
0: Я не кажу, бо ти так, тихо, бо в мене питання таке, знаєш, то я вже не кажу.
1: Стейтем його звати, справжній Стетхем.
0: Так, ну а ще...
1: «Сузір'я великого пса». Ще одна кіношечка, файненька.
0: Це який симпатичний актор.
1: Так. Молодий пілот, який разом з військовим спеціалістом на виживання Бенглі влаштували ефектне, але ізольоване укриття в жорсткому постапокаліптичному світі. Ось так.
0: А як звати його? Ти бачив?
1: Як його звати?
0: Іга
1: його звати?
0: Так.
1: Іга. Рідлі Скотт, режисер, це всім сказано. Отак. Ну і питання. Отож, 067-704-1014, це наш вайбер. І будемо говорити про червону руту. Отож, як відомо, червона рута – це міфічна квітка з карпатських повір'ю. Також назва, звісно, легендарної української пісні, яку написав Володимир Івасюк у 1970 році. Вважається, що звичайна жовта квітка перетворюється раз на рік в червону квітку. Хоча такої квітки не існує в природі, але гуцули часто вважають, що червона рута – це... Що за рослина червона рута, яку досить часто плутають з червоною рутою, і яка...
0: Тут така там складна назва, чи що?
1: Так. Вічно зелений кущик, який рясно цвіте рожевим кольором високогір'я Карпат. Вперед. Що? Чим плутають, власне, червону руту? З чим? Як називається оця?
0: Шарами.
1: Називається ця квітка, яка є в природі, так.
0: Ти признайся?
1: Цікаво, чи? Є вже. Є. Хтось написав папороть, не папороть.
0: Ні, а я то казала, це ото складне таке.
1: То таке, що я завжди плутаюся, як там ставити наголос.
0: Так. Ну, але маємо переможницю, яка найшвидше написала нам правильну відповідь. І це у нас Евеліна, я так розумію, правильна відповідь.
1: Рододендрон. О, бачиш, рододендрон чи рододендрон?
0: Я не знаю.
1: Якось так, друзі. Угу.
0: Що?
1: Хто там перший?
0: Сосна хтось написав. Ти не по тобі, певно. Тут барвінок.
1: Я так. Ну, сосна.
0: Дякую, друзі, ви неймовірні. Ну, і, власне, завжди один переможець, і ми вже визначили це у нас Евеліна. Її вітаємо і даруємо 2 квиточки в кінопалац «Злата». Пам'ятайте, що щодня по буднях розігруємо тут квиточки, тому долучайтесь до розіграші.

0: Мама запитала свого сина, у чому ти підеш на 1 вересня? А він їй відповів, у сльозах.
1: У сльозах. Ай-яй-яй.
0: Ну, щоб не було, але вже 28 серпня на календарі. І 1 вересня не скасувати, не перенести.
1: Ну, воно просто мусить стати.
0: Є, так. Добре, що знаєш, інколи люблять так переносити щось, що на понеділок, щоб 31 серпня, навіть, не почали. Оскільки все різне бувало, бувало.
1: Ну, але перше були ті, знаєш, ті довгі такі були лінійки. Я то так не любив, я пам'ятаю, як я був в школі, то всі виходять, всі вітають, говорять, потім ті віршики, потім перший клас, отого поки ся не виговорить, і то тривало так
0: довго. Теж є такі трохи,
1: є такі,
0: але не такі довгі. А ти що, не ходиш до дітей на перший раз?
1: Ну дивись, у мене як пішла старша дитина до школи, ну, то почався ковід. Зі ніхто, то в тебе теж? Ну то в тебе теж, то нікого не було на лінійці тоді.
0: Та не було, ну але тепер є.
1: Та, але ти то йдеш на перший клас і на останній, вже як в 10 закінчує, ти все. А що то куди ти? То, я піду в 7 клас, а що то 7 чим від 8 відрізняється?
0: Батьки, ну підніміть руку, хто ходить.
1: А що там ходити?
0: Тут всі ходять, ну що тобі є, Юркевич?
1: Ну що там ходити, нюхати парти ті, чого?
0: Та чого, то є лінійки.
1: Так? І що там, нового всі дізнаєш? Ну я не знаю, що можна довідатися нового.
0: Знаєш, ти я трішки з тобою не погоджуюся, це дуже зворушливо тепер відбувається. Я завжди, я не знаю, плачу, і коли на 1 вересня, ну на 1 вересня найменше, на останній дзвоник, як бачу ось випускників, і вони так готуються, ці їхні вальси. Ну це дуже зворушливо, навіть і коли серед тих дітей немає, наприклад, моєї дитини, а я
1: добре, от останній дзвоник, я з тобою погоджуюся. Ну перший, ну вибачте мене. То має бути
0: ти не любиш дивитися, коли багато дітей бачать. Ну, насправді це радісна подія.
1: Єдине, що знаєш...
0: А дивись, є діти, які сумують за школи. Чому одразу ж так ми в такі стереотипи бачимо?
1: А що так?
0: Засумували за своїми друзями шкільними, за вчителькою хтось засумував.
1: Ну добре, ну нехай, ну може і таке є. А от я собі згадую, як на останньому дзвонику нам директорка школи казав, а я закінчив, бо я вчився ще в бурсі, я закінчив вечірню школу. Ну, вечірню школу, то не дай Бог. Там були такі, ну
0: знаєш. А чого ти закінчив?
1: Ну, то бо не було в бурсі школи, ми ходили в вечірню школу. Там деякі діти мали на руках татуїровки, знаєш, там на пальцях, бо вже сиділо. І, коротше, цей. Вона каже, я вже так стою. І директор каже, ну ви можете сюди приходити, коли захочете, як засумує, думаю, щоб я сюди ще раз зайшов, то за якою холєрою я б туди пішов, ну по яку, щоб я туди йшов. Та ти розумієш, вона вечірня школа, я закінчував Сашою Максимом, я вчився в одному класі, і нас вийшли випускний, знаєш, то випускний ні один ресторан не захотів прийняти. Казав, звідки вечірня школа? Ні, вибачте, ні, бо то сі било. Єдина, ну ми ходили, шукали зал.
0: Я думаю, чому ти так не любиш ні перший, ні останній, ні дзвоник.
1: І ми, а вечірня школа тоді була в цьому будинку, де зараз є КОЦ, це культурно-освітній центр імені Івана Франка. Ото була вечірня школа. І ну, вчителі кажуть, то будете справляти так, як завжди, ну то кожного року справляють в школі той випускний. Ми випускний був в школі, самий банкет. І було два поліцейських, що нас охороняли. Я думаю, на що там поліція? У нас цей...
0: То ти мене на початку сьогодні ефір питався, чи я в тюрмі вчилась.
1: Ну, а я так...
0: То не я.
1: Ну, я тобі скажу, що бійка почалася на випускному десь через 15 хвилин. Бо це вже все понапивало, знаєш.
0: Ти дістав чи ні?
1: Ні, я не бився. А я, до речі, файно вчився. Ти знаєш, я
0: вечірній школі файно вчитися, то дуже...
1: Там особливо зусиль не треба було прикладати. Там треба було просто приходити два рази на уроки і якби... І сидіти.
0: Слухай, я сподіваюся, що одно.
1: Але я потім поступив в педагогічний університет, і знаєш, і коли я прийшов здавати документи в педагогічний університет, і витягую свій атестат, і я дивлюся, вони так читають, вечірня школа, і на мене дивиться, а яка причина, що вчилася в вечірній школі? Я кажу, ну я просто в училищі вчився, і показую ще її диплом. Ті пані, вона каже, ага, ну добре, добре тоді. Бо причина мусила бути якась. Вигнали зі всіх шкіл. От, знаєш, коли виганяють зі школи,
0: так.
1: Тебе виганяють автоматично в вечірню школу, тому що більше ніхто не хоче брати, знаєш, бо ти, ну... Та? І таке було, розумієш?
0: Олександр чи вчився?
1: Саша?
0: Та,
1: ну, він так відчував себе, знаєш. Та він борсі зі мною вчився, ми за одним цим сиділи.
0: Знавай різноманітні факти про Андрія Юркевича, то напиши свою ще одну книжку.
1: Та я про вечірню школу писав. Ну, я коли зустріла мене директорка якось під цього, я вже університет закінчив, знаєш, і вона каже до мене, ну що, Юркевич, де ти працюєш? А я кажу, я в школі працюю. А вона каже, так дивись, каже, що, дзвониш там в гардеробі? А я, ну бо вона думала, що типу, що вже якби найвище, що я можу зробити, дзвонити, знаєш? Що кожні 45 хвилин. І це. І я не хотів її розчаровувати. Я кажу, та.
0: Та.
1: Та, а я вчителем працював, християнський ятик, до речі. Та.
0: Ну, тепер так що, друзі, нас, та, твої...
1: тому вчіться, бо будете, бо ваші директори будуть думати, дзвоники, що ви в гардеробі працюєте.
0: Ну, і теж вас трішки повчу, а порекомендую. Ось, порекомендую завітати сьогодні в м'яку лінію, бо після цього важкого тижня потрібно гарно відпочити і розлягтися на якомусь гарному дивані, зручному чи ріжечку, матрацик підібрати, неймовірний столик собі купити, шики з меблі, які дарватимуть вам гармонію у цьому житті. Ну, а в м'якій лінії понад 100 моделей різноманітних меблів. М'яка лінія, коли комфорт стає частиною вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, це напроти газової. Завітайте вже сьогодні. Це була реклама.
2: Клама. Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: з рікою пливем, то це точно ті слова, які сьогодні набувають значення такого, бо летить просто десь вперед. Ми це зрозуміли, коли прийшли і побачили 28 серпня, наклали, я просто вчора не знала, що це серпень.
1: Так,
0: що
1: воно так швидко число.
0: Так, якось все закрутилося. Вже 15.00 практично на годинниках України, тому потрібно прощатися. Ненадовго до наступної п'ятниці, і хочеться набажати вам ці останні вихідні літа цього 2026 року, придумати собі якийсь гарний такий виїзд, пікнік, зустрітися з близькими і друзями, яких ви дуже любите і цінуєте, бо це дуже важливо. Або зробити якусь гарну справу, запланувати.
1: І хочеться, щоб, знаєш, щоб це було останнє літо з війною. Щоб наступне літо було без війни, щоб повернулися всі військові, щоб запанував мир. Оце хочеться. Mm-hmm. І сьогодні, от ти правильно кажеш, десь влаштувати якусь гарну таку свою програму, обов'язково приїжджайте в Ногоєвич. До речі, франкоавтобуси до Ногоєвич ходять що півгодини з автовокзалу у Другобичі на вулиці Пилипа Орлика. Можна собі сісти до 20.45 кожні 30 хвилин. Вони будуть ходити.
0: Як все придумано?
1: Ходять, верніше, з 13.45 вже. Можна собі приїхати. Квиточок коштує такий автобус 20 гривень. Чисто символічно, щоб за бензин не вернуло. Ну, бо Ногоєвич набагато дорожче коштує. То по місту вже, знаєш, більше коштує. Так що, друзі, а чого 20 гривень? Тому що на 20 гривнях зображений хто? Правильно, Іван Франко. Ось так. Тому хочемо вам побажати всього найкращого. Нехай все у вас вдасться. Чого ти смієшся? Назвижена Мілка. Ось, Мілка сміється, заходиться, я не знаю, що.
0: Весело, так. Ну, то будемо прощатися.
1: Так, кажемо наше традиційне, емоційне.
0: І ви смійтеся, бо сміх продовжує життя, попри все, ми сильні, незламні, і ми просто неймовірні.
1: Але Мілка, то треба сміятися з причиною якоїсь. Ти просто так рандомно смієшся, я трохи боюся тебе. Ось, все нормально. І скажемо, ну то файно.
0: Ну то цьом.
1: Ну то па. Радіо.

0: П'ятеро людей дістали поранення внаслідок удару Росії по ТЦ «Епіцентр» у Запоріжжі. Про це повідомили в МВС. Масштабну пожежу ліквідували, аварійно-рятувальні роботи завершені. На Київщині через ранкову атаку Росії загинула людина, ще двоє були поранені. Там є влучання в складське приміщення нової пошти та пошкоджено виробництво. Абаба Галамага, Віват, Основи, Рід Іт та інші видання. Росіяни вдарили по місцях зберігання продукції низки українських видавництв і книгарень. Загалом за два місяці росіяни знищили близько 33% річного обсягу випуску книг. У липні 1,5 мільйона примірників, у серпні 10 мільйонів. Постраждали десятки виробництв і книгарень, а також сотні шкіл, адже через атаки згоріли 9% нових підручників. Вночі росіяни знищили також термінал нової пошти в Сумах. Окупанти скинули 4 каби на сортувальний центр і пошкодили також 3 вантажівки. Всі співробітники живі. Триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта обіцяє компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень. До 90% сучасних складів для зберігання продуктів вже знищено. Таку заяву зробив міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький. При цьому зазначив, українці не залишаться без продуктів. Ритейл і постачальники перебудують логістику, змінюють маршрути і формати зберігання. Нова логістика є складніша, довша і дорожча, але окремі товари можуть таки тимчасово бути менш доступними або ж зникати з асортименту конкретних магазинів.
1: Новини.
0: Сили оборони уразили НПЗ у Ярославській області Росії. На території підприємства виникла пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюють. У Генштабі кажуть, це один з найбільших НПЗ в Росії, який здатен переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Також Сили оборони уразили російський ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі в Російській Федерації. Як заявив президент Володимир Зеленський, літак уразили бійці Альфа СБУ. Саме Ту-95МС російська армія використовує для ударів по Україні. Сили оборони уразили також і низку інших об'єктів російського окупанта.
1: Новини.
0: Вчора близько 12:30 на шахті Межирічанська в Вишептицькому травмувалися двоє гірників. Один з них загинув. За попередніми даними Львівської обласної прокуратури, під час робіт відбувся обвал породи та бетонного укріплення на ділянці в шахті, де саме працював 37-річний загиблий. Працівники шахти, які були поруч, викликали рятувальників і до їхнього прибуття самостійно намагалися розібрати завали і деблокувати постраждалого. Водночас на іншій ділянці під час виконання робіт зазнав також травм 30-річний гірник. Його госпіталізували. Загрози його життю немає. Освітній омбудсмен України Надія Лещик закликала заклади освіти відмовитися від проведення масових урочистостей з нагоди 1 вересня. Про це вона написала у Фейсбук і звернула увагу на безпекову ситуацію в країні та реальні ризики, що пов'язані з можливими російськими обстрілами на початку цього місяця. Освітній омбудсмен також закликала зосередити увагу на проведенні інструктажів з безпеки, перевірці готовності укриттів та психологічній підтримці дітей. І на завершення. У Львівському Охмадиті провели складні операції дітям з рідкісними патологіями обличчя і щелеп. Зокрема, 17-річному хлопцю з Полтавщини відновили нижню щелепу за допомогою його власних ребер. До операції долучився французький щелепно-лицевий хірург П'єр Кор з університетської лікарні Нанта. Про це повідомили у Львівській обласній раді. Відомо, що П'єр Кор працював з львівськими медиками вже втретє, і під час цього візиту команди обговорили і подальшу співпрацю. Нехай вихідні попереду будуть яскравими і з лише хорошими новинами. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Що є радіо? Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.

0: Нам то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь. Підтримай українських. Підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням в Інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Колись мене вбігає.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».

0: Ця спасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.4. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь. Підтримай українських. Підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні Спіано.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Школа танцю EGT. Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А коло 14-ї гімназії.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Ранкове радио. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Хто є радіо?
1: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл» – запорізький характер, бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.4.
3: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

29 серпня указом президента оголошено День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

29 серпня указом президента оголошено День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

місяць по-справжньому опинився лютим. Навколо змінилось все, змінилися люди. Дехто вже ніколи не почує сміх мами. А деякі мами просто не можуть сміятись, обливаються сльозами. Виявляється, серед людей все ж таки є потвори, які навколо перетворюють все на суцільне горе. І багатьох вже нема, а хтось і не встиг побувати в своїй колисті. На жаль, всі ми вже ніколи не будемо колишні.

смакує колись ароматна ранкова кава. Чи потрібні роки? Чи ніколи ніщо не залічить рани? Вже не пасую, улюблений одяг, неважливо як вдітий. Важливо одне, щоб не гинули люди, щоб ніколи не гинули діти. Камон, за вікном вже рік 22-й, 21-ше сторіччя, коли всесвіт навчить нас жити без зброї, щоб страхів не було в обличчях. Вже дехто не хоче вірити в Бога, бо як він міг то допустити? Але він існує на нашому боці і почує наші молитви.